Түркия овасы долқынарында сынғы хабарлар. Елбақша Эрдоған 81-ші БМО ғымын шурасы үшін аққышқа бара. Түркия Жүмхүрет Елбақша Рәжеп Тайп Эрдоғанның БМО ғымын сарқатыпы Антонио Гутерриш ғам түрлі иләрінің дәулет ғам хүкімет башлықлары бән екі оқылы сүйләшілер өткәрі өкітілі. Елбақша Рәжеп Тайп Эрдоған Нью-Йоркта ұйыштырылашақ Бірләшкі Мәйтлер үшмасы ғымым шурасы юғары дәрежелі атналығында қатнашу үшін екшен бәкірінден башлап Америка Құшма штатларына 4 күндік сәфәр ясы. Түркия Жүмхүреті Елбақша дәресінің әлімтә башлығы Бүрханеттін Дұран Шеммәкін Несаға мәлдіруінде Эрдоғанның юғары дәрежелі ғымым сүйләшілер башланшақ сейшәмбекінні 81-ші БМО ғымым шурасына Генерал Ассамблеясына мүрәжәғат итәчәген белдерді. Бұйылғы отырышы ұшанышны тұрғызу, өзгәрішлеріні идара ету, әр кім үшін нәтиже беруші БМО темасы бұран ойыштырылы. Эрдоғанның сәфер вақытында БМО ғымым сақатыпы Антонио Гутерриш хәм Түрлейлерінің дәулет хәм хүкімет башлықлары бән екі оқлы сүйләшілер өткәруді көтілі. Түркия дәулет башлығының мұннан тұш, ақышты шөвші түрік ванадашларының вәкілләрі, түрік-американ үш дойрәлері хәм түшінші ойышмаларының қатнашуында ойыштырылашық түрлі шараларға баруы көзі тұтылы. Bu sefer, dünya liderlerinin New York'ta halkla diplomatik fikir alışlarının tip maydançıklarından birisi bulgan yıllık BMO ғымым шурасы General Assembly'si үшін жиылған вақытқа тұру келе. Америка Құшма Штаттарының Ғирак, Ливан, Кувейт хәм Бахрейндағы елшіліктері Яқын күншығыштағы керенкілігінің күтілмеген рәвештә арта алуын білдіріп, төбектегі Америкаларына именлік мәселесінде кисетті. Ағышның Бағдад, Бейрут, Кувейт һәм Манама елшіліктері

мақтаран тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм КСЭ телефоннарының TRTDINNE тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey What is Radio каналынан тапшыла. Йорты сәрлік тапшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғәт кишке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршынары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.